Ipunan bener-bener bikin ngerasa panasaran hatena. Pada rajangna begitu ditingkatkan, gerakanana begitu cepat jeung bayangan. Lantaran sakabeh pada rajang bubuka anu sakitu cepat jeung sakitu ngaruntuyna teh aya nu kena gerasasaran. Harita si Punan geus uncat deui ngablesat maju na rajang. Sagulung angin hideung ngahiuk deui bae. Mungkus ana tangtungan si Punan rek ngarah kana beuheung beuteung jeung dada si Koncleng. Si Koncleng sadar karena datangna bahaya anu saperti kitu. Ngan sakilat harita awakna melenting deui ka tukang. Malah kadang-kadang mumpul kaluhur, bangun anu keur main akrobat bae. Awakna hampang kacina kokolebatan jeung bebelesatan andingan kacepetan panarajang lawan. Kolebat cileung, hiu plos, hiu jigak plos, hiu hiu hiu, surai plos, plos, plos. Sabetan mandau nasi punan harita ngeplos deui bae sababaraha kali. Lantaran gerakan awak si Koncleng anu lincah bebelesatan leungit tina sapasang panon si Punan dina waktu harita. Si Punan beki ngaronjatkeun deui dana daya panarajang. Tapi si Punan kapoosan. Di antara celah-celah anu kosong, harita leungeun ka tung si Koncleng ngahantem kana dada si Punan dina teunggalan anu cukup kuat. Sebug dua jebet das. Bangkil. Harita si Punan ngabangkil mundur ka tukang. Lantaran kadorong ku tanaga teunggalan si Koncleng. Meme si Punan bisa mancuhkeun deui tangtungan anak. Harita si Koncleng geus maju deui naraja. Jurelat, cilang, belesat, kolebat. Sapasang leungeun si Koncleng geus siap dihantemkeun kana dadana si Punan anu geus karasa sesek. Susah pikeun ceunghapan. Tapi para soldado kumpeni henteu ngantep kitu bae. Kana datangna panarajang susulan ti si Koncleng, harita kene set kucemek. Mehdina gerakan anu bareng. Harita pestol jeung bedil tina leungeun para soldado kumpeni pating beduk ngaluarkeun timah panas.

siu. Jeng teng jurali jurali. Tuka paksa si konseling kudu ngajuralitkeun awakna di luhur sabuara kali lantaran awakna kaancam ku timah panas anu geus ditembakeun ku para soldado company. Sora pelor ting daresi ngaliwatan sababara senti jarakna kana gigireun awak si konseling jeung sirah si konseling. Harita lolos ngeplos nembak angin.

Ongkir ngasukin pelor kata batna. Set, sebut, sebut. Cengkang, kebut, kosong, kosong, kerajat, lahe, ngelebas ke nyawa. Lantaran dada anu pejah, tekuat nadah kekuatan tenggelan dengan katuh si konseling di waktu harita. Dia si konseling geus kahuru hatena. Irina daek teu daek kudu kajam jeung teu leunges. Sapasang leungeun jeung sukuna anu sanajan lain mangrupa pakarang seukeut. Katembong ngadadak ngagurilap lantaran si konseling metakeun ilmu beraja bumi saketi anu dipuseurkeun kana sakabeh anggota awakna. Lumatak teu aneh, lamun tenggelan jeung tajongan si konseling leuwih ampuh jeung leuwih bahaya batan pakarang seukeut naon bae. Atawa bogoh bae. Dina tibana kana anggota badan musuh teh teu kudu dicaturkeun deui harita keneh langsung ngalepaskeun nyawana. Para soldadu-soldadu kompeni anak buah Tuan Van Hollen ningali anu jadi baturna geus rea anu jadi korban ku sapasang leungeun jeung sukuna si konseling harita jadi beuki nafsu bae. Tembakan-tembakan diberebetkeun kana sakujur awak si konseling. Tapi si konseling geus leuwih waspada tianggalna. Harita awakna gegerelengan dina gerak-gerak anu kawilang cepet. Pelor pistol jeung bedil ting deresing ngaliwatan sababaraha mili dina pingping cangkeng beuteung sirah jeung dada si konseling. Kulitik gerentel. Tol dampal sukuna notol deui kana lemah. Seblesat jeung lemah blesat. Dina waktu anu ngan sakedet netra, awak si konseling geus mangrupa bayangan deui melengking kaluhur sarta langsung ngirimkeun para rajangna ka salah saurang soldado kompeni anu deukeut ka manehna. Sokyuk duat sebut sebut dos. Cengkang gebut kosot-kosot kerejet ulah. Si soldadu geus teu bisa nyenghap napas deui pikeun anu kadua kalina sabab harita keneh langsung ngalepas ke nyawana. Sedangkan si punan anu geus bisa mancuhkeun deui dua sukuna harita geus nyiapkeun deui mandauna dina leungeuna. Geus kitu jerit culelat jeung loncat maju deui narajang. Si punan ngeblesat loncat narajang deui mandau dina leungeuna naratas kana beuheung jeung kana dada si konseling. Sukiuk siu siu sat yeuk los los los. Sabetan jeung sampokan mandau si punan geus teu kana deui bae kana sasaran. Malah sabalikna, suku si konseling anulir aya mataan teh harita ngahantem kana dada iga burung si punan nenggal pisan kana mamarasna. Semat siu duat jeblot dos jeblot dos. Tilu kali tajongan enca jeung katuhu anu ngarapel pilih genti ngahantem kana iga burung si punan. Atuh bugoe moal kaha harita si punan nepikeun ka ngajerit melengking tarik jebrot. Dalik bangkil solonton. Si punan dadalik degan mundur ka tukang. Solonton dan bari muringis nyengir nahan ka nyeri lantaran tulang-tulang iga burungna pada parotong ku tajongan si konseling. Sameme si punan bisa menerken di tangtungan awakna. Harita meningan sakilat si konseling geus ngeblesat maju dina raja. Sejerat siung, remat blesat, su, dua, jelga, jeblok, das. Sababara kali, tenggelan-tenggelan dina lengan jeung suku si konseling. Anu pilih genti, pilih susul. Harita ngahantem kana anggota awak si punan. Bangkil, sorotot, bangkil, gebut, bu. Si punan geus teu bisa mancuhkeun deui awakna. Harita rubuh lumpuh taya tangan pangawasan. Bareng jeung rubuhna si punan, harita para soldado kompeni meh bareng laluncatan nyarabut kolewangna sewang-sewangan. Jeung-jeung sebet, gulap-gulap. Geuneup kolewang harita naratas jeung ngurung awak si konseling. Geuleup saseukeut kolewang harita pating hariuk muh matak paur jeung matak linu kana jeuli jeung tulang si konseling dina waktu harita.